0: Záhoráckeho rádia. Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, t-

Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri...

Stáva sa mi často, keďže mlčím, že sa cítim sama. Môžem iba tebe, máme sestre, povedať, a vlastne načo krátky život komplikovať.

0: 23 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Radio. Maďar mi povedal
1: Záhorecké rádio.
0: Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhorecké rádio.

0: Polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

dobre v súkromnom bistre. Sedia tam každý večer hlavičky bystre. S pohárov obracajú pravdu až do dna. Tu každá beseda je nesmierne plodná. Veď jak to bude zajtra hrať prvé husle, odhalia všetky triky po prvom kúzle.

Dozviem sa, kto je zajtra o hlavu kratší, aj s kým sa zabudnutá herečka vláči. A keď sa nájde zo pár odvážnych slečien, pri víne hlasujeme, ktorá má väčšie. Ešte väčšie. Cítim sa ako doma v súkromnom bystre, nohy si občas môžem aj na

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.